okwasori anwa kikare nimchi senyam sumni kesie na sofu praise the Lord hallelujah in fact nedie nyami pa wa bua mi pa nyami mwa manye bonye o bonsam na bua o osro onyankopon se onyamsrofo wo wiase aye onyamsrofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba be bobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musro nyame no sa obeye boni an wa hwe ha no hwe ha se obi ani ho an eche se nyame so nye dai edi ho no di boni job no nti sa osro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the Lord. Nipe wo wi ase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu covering no ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro adio kronkron na akaba ko ohohoro ni nyina praise the Lord ohohoro ni nyina ne chese wa yu ho afri bone nyina na oni Job gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon e di Job twa bonsamo poa. Ene ni pamia he no mo from ho Christopher nyame betumi do mo twa poa wo bonsamo anim. Wose se Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din ato ye nso a bonsamo nwuma ne ye ye. Boni kwa ne ni pe die. Ti amanya mini mo guase Obie bie na no se we na fro ho Christo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me jama mofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am robber me ye chel what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo ho nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo tunyo mu ni Silas mu tunyo ma yi nyamia ye praise the Lord efiasi na wode ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy man a wutimo de hwankromo enkromo na bonsam efres obofo frisru ba no benyane wa so amo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adu bekwa kwotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto onko sro man kanfo no mu no mpem nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as a full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says so, Bible, one sacre, you know. Naka cra when you know to pay or no sacre, uncle heavy, that's all my son call heavy. Copeco coffee will be do I. Na say time, bria a radise. O kwara na Job usro onyankopon. O kwara na Job weyi ni hwe free boni bia ho. O kwara na Job tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene adia wo nyina ho ban yeshia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. O kobosomfo ho akopa bambo. O ko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye unim Kristo kura wudi ne chi no bun sampo ni mo se utini wo nyame anim nyame obo ho ban usuro nyame a nyame obo ho ban uyi ho firi bone ho nyame obo ho ban bun sampo onim e beifo ni e bei bun sam no nyine anim wa ukra Bible de bia wudi e trentwe wa sori dem wonnim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na Satan bua ewrade se okwara na Job suro nyankopon no enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni awo wo nyina ho bayeshia ne nsanu adwuma wa shira so ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bi ne ba be ho a counseling no ka che se o ye Kristo ni wo di dwade ende ni ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa kwa jinsu ya piti su bibia enkokra che se ye ntɔ

oma dwen sakra no omo hwe ase ma ba bi omuko dru ye na nye papa nsem wo emfra ne fi wanu mu ba suban yenye na omo de na di na nyankopon ni pa ye fra ne Moses impo oma mfa ebuo ni ni die fata no ama no nte nam so ma nyankopon ma omo wu a na ehu papa papa papa papa asase mu paye hell ewo amna donko donko donko mu wase ye asase mu paye na omo wura mu omo ko hell amuno mu ho a me paye ni senka enye hell na obeko ne mo obeko heaven ube bobra pa ube fa yesu no ama wadom tumini aho dia wo de bobra papa e base wuwu a onya heaven akọ ene ye hwe obarima bi nso a ye frɛ no neighbor ye samwe nguma edi nkan no ti aduonu num chemo ediasan wotwe e kan wono ne die no a ne ne ebe kan aka ho ne ye de asetena mo nso enipa bi a omusu wui a omunim nyame omumpe nyame asem omutan nyame no omukiri nyame no omuwu ne ma omukikan ni omuhuru ye se ne be a menu mi no nso ye mfa ne so wui a na san da bi wui a na san wo fi ha wo ko baby se nye heavy a na ye hell Samuel nguma edi nkan ti aduonu num chemo ediasan wotwe 1 Samuel chapter 25 verse 38. Na ebeye de du no Awurade bo Nabal na owi. Asem ni nyina ne se David esmai ebro ne na soja fo owura mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewura mu hon so Nabal oye nwan a David nkrofo e bo ho ban nkrofo mu yewie nwane a de nyina omo makwan omo mfane sa nkani dwai te dru ba bia ne ho kire no no osuma ne nko ase moko kan kire Nabal se me ni memra ntie wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so obema ye bibi kakra aduane bi adi a na ma ye nsuo bia no ne nama wo kum no nsuso ama ye bia okoya na okache se me memfa meduane ani mi nsio ani mi nama makum no mi kuma ma mi nwan hefo no mi twetwem na mi mfa ma obi a minimo no na ene di aba ni se obi a sori a oso ye ohene na wate ne ho no no a sori kutia di mi de mi minimo no di David ti e na nya ni de na o ye adwen se sane ti a kwa na opekon ti mu mi enko ni ene no nkokon di babu ma ye ti a se se sa bemba ya e friend Nabal Nabal asie ni foolish e jimifo kwasea ni din no no ni yire no nso ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno osmama ye ko David nche ko pa ni cheo dane ho tru ho pa cheo ni ade na David hu ye no abufo no so ifri ho ukanche madua samie no na wose na David ka kira bigel se inshrankan rade Israel yankopon osuma woma ubeshia me enei na inshrankan wadwen pa na inshrankan wo se wesanka mine edei mankodi emoja ho so na manfa mia mensa mantore ampara se rade Israel yankopon wesanka me na manye wo bone no ti asie se wanye ntem amishia mia ke bedru ochna anopa ubia oye berima enka ema Nabal nti enema Abigail de bai no David che David bojue de enso ne yankopon bonwe if you say watren ne nsa ka de nyame asra no nyame amfa ne ho anche no ti 10 days pepepe de du en wuye so woti wias na otu ani si bone si so obedia enya ade a ade muwa bebro ntia na ni ntia ni bonyefu pi tenase che no nyankopon se de boye ni wuye ni tan ompese obi e be wu ni bone mu ti so obi di bone a se ni a onyansafo no ma ye ti ase no obetumi di bone be 100 times in prayer fi ma ozo nyame o han konkon mi me yewe ma yewe nyame o si da bi se wo ye di boye ni na se wo tena si di boni mfrinhia wo ha enye denra o tini ne besi ni ye di boye ni de ensi ni ye de biara da iti
nia eto neba no echese nyankopone ni nchipone ho ti ni epegye yesu kire wo de bia no se pegya ma wonsa so ema jesus na ni moja dishe no ohwego kavre no hohro ho na nti ohun free boni nyina ho obi ni ho obetum di wa ho odin eja boni yo adum wo yesu mo tumi ni ahoden wo yesu mo se yesu bo mu a na tumi abo mu na aduma bo mu na ahoden abo mu na wo yi boni ho akono nyina firi wo mu no atrase abo bra ebe she nyankopon ni mo nyam nyam se me ken nyina that's the summary of it ni ken nyina no no I bo se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die o mo tumi so me nyankopon ma ba dudu na ya no mo mpese o mu nya bo tre ni adaje mpotie se be di boye ni abede ni mejai che se di etintim na dwene mu ni na kuma mu an se nipa de o ye de o tumi nya e bon a very dangerous gospel e hu pa se nipa o betre wiase afa ofrani ambebre se wo how ni ya o e kom ni hia ni ya de mu na wu ye no nya heavy anko wo koya na se o bai nempendu du abone wo hun wuwu a untumi nko heavy mani nye yoko obi okọ heavy ni obi a wanya ofufro se ne Yesu kaaye no oka kire ni kodimo se no kre no kre se ya ofufro wunya kwan ko osura himamo obi okọ heavy ni obi a wasakra na dwene nyame yi bone afri na kuma mu osi nhira ne wo ma kuma mu te ono mbe hu yankopon obi okọ heavy ni obi nyame asesa no te se so damaso Damascus ukwemo wasi sana mna baba ye Paul. Sa mkrofono na eko heavy. Na inu yesika eni edito. Nwaka se mede eni menyebi. Eye jidi wonsema utie na dichini andisaye. Niso binyada jiate asie. Nwa bompa ya sakra se ni echre chrono. Nwa tumie nya heavy ya kro. Tendisa anasa utransi di bonia. Madamfo uke wenigusu anyadi ya ube hunu nyankopon. Jeremiah eti dunsia. Chemu miensa ene nine ni bonye fwe wo Bible mu kwa yomu fasu wuo. Enye wu papa kura, nyamie ni nye hon kura. Ukefi nchemu bakuna, Jeremiah ti dunse nchemu bakun, ikusi ene no. Ose radia semba minchense, enyari yre, na enya emabenine emama ewo hai. Na se erade ekano emabenine maba wa wu won hei ni won, enanom awo wuwa, eni wuwa ejanuma awo wuwa sasi, eso no, ehunye, owiyadie ebebubo won, ama wawu. Won ye won eye, na won si won, obe dani dani sumina ewa sasi eni, na afnani ekom ebe jiri won, ne wafunu ayye ewe mu nomani asasi so mwa ebihane. Enam boni omu ko munti, we asukwe, ni etimu nyankopon de ba wonso ti boni nya de oso sori de bia na odi echire ne mabunu menye sika ena me bonu na ye sei ena me kunu na ye sei ena me tu na dro na owuye asase amene no pre na beye media ono ukwa ona abeka ho ana e wosi etwe hu fri bia ye boni su bia ya mi ammo wa mawi asese bedi boni obo obo u bo wi asese be hye ne nimunyam boni e wudie na hye nyame nimunyam Eti nwa ma Yesu Kristo aba. Se yini ya hwoden, yini tumie di jaye boni. Nemo msi ye ma kwa ma Yesu ba ya bra bomua. Obe ma ya hwoden, obe ma ye ntumi, aye di be jaye boni. Iti me paucho ene. Ni ya kinkaino, ya disu ye frimo. Ebi bie ye boni ye weniji hono, chonho friho. Inshrabe ye udia. Adumbe ba uso. Ene ye kasafa, obe mebi, ye freno, vota. Oye obi a omom ye se nyame ni ho infidel ana atheist na this man was a noted French infidel. He boasted that within 100 years from his death the Bible would be a forgotten book to be in the museum to be preserved there. Nobody will have Bible to read. Be make sure iwechi obebi obetumi aye no wukwa Bible nya dia be ye dwuma awon enipa onyankopon abo amo abewiase awonim se nyame ammo wanka wa mawiase ammo mame a eno papa kianwo mawiase na enipa tumu manani etra nani nton etra bebi onyankopon wo
yana awere ho yana eyanso na ne atwera to ho nyina ye bible mu dia ye kenkan ne abakose mu dia ye kenkan ni patterns wo mfa nya hwe ni pet mu jina wo kase nyame ni ho nyame wo ho a onye mi se onye mi se hwe nsi wo se manka se nyame ni ho nyame wo anko anya mi sa a ni pepi ni nem wiase a omo de sa theory no ne believe no no omo wo ami bie ni ho nti mo vota it mo twero nguma horo e de nyame e kasetie nyame e ye bibi biara obeye na ne nkomo a wo share se owu a ni mfie chi mfie wo ha chi no bible e be free wiase no owu mfie wo ha no dre French Bible Society vota fie da debia osiye eno omo toye eno omo siesie de ye Bible printing house on print Bible free ho de many pay wo wiase. Praise the Lord wa feni nyankopon ana o yonko ni nyankopon nyankopon your classmate ana o schoolmate no no ana na wo kekania wo pechre nyame chire ni pase wo ye nyankopon. Praise the Lord onu ani fie a onu ka se bible be fi wiase no eho e bible firi a omudi mani pa ompese omo kinkan bible adofo nom eduru bra sa be me hu se ni wuo eduru no e ya re ho se mpapa pa no na me pese me kemu asemo kirew se ne be ya onso be hwe wa bra bo yi no wanfa wa no anka senti enyankopon anyeye eniema emfra eduru bra ehunse obewuo no osumanse omunkofre priest mra sofo mra aiti senia opese o sakra opese niema watwreti enyame ni nyina broni se orekante na wokase o de mfumso me debi enso enkrofo omune no wose ekuo no metizem ne infidel for no omunu fi se esa wate omu mate so jidie yekute mu bewu ase se jidie ne ye nti o ma makwan po ama sofo na ye dey ama na oni mne o kan chiro se be gone, it is you that have brought me to my condition, leave me, I say be gone, what a wretched glory is this, why you have produced in me to o kan chiro mse omu fi onko omu na aji jino amna basa ati bia no mu. Ti o pamu omu su omu nko. Sese wasi fye se niye mewye ya ye bisi basa. Muna mwama sa niye me nina atome. Enye no nko. Edru bra akaka krebi no akane niye gusu ono. Ni namfu fono mpo no omu suru so ombe koni nchen. Na oma bebe bia. Uwupa wo da suono. Na omu su shese. Ensema oki kani niye ma wo yeno. Enise ni pepi baho no ombe tie. Because ombe titi se ni ye kanchiro na ye etista. Onisi, hii, sasane tie di anima yi mi diye frimo. Ti ompese nipa sa ankrofonu bi baho. Ubiya baho beti mwaka. Amu umu hun. Uwu ya ya. Uwu tan tan. Eni ukwanya. Vota ofa suwa oye dey uwi. Nesa no oshe papano. Nase mo okan yini. Ose. She said it repeatedly. For all the wealth of Europe, I will never see another infidel die. It was a scene of horror. Ti ose se vota de nu twemwa se umano Europe sike nyina onko jina be bia na se onko som 80s na wuwu a okusade no bio wate sansem no bio enu be mu ahu se uti wias na se woni mu nyame a omo bo papa papa papa pa. Dodo na se ya no omo ya madwin se wias nyina ne se wenye sika. We are seeing in any say we ni mongoma. We are seeing in any say we dipenini. Into what we are seeing, no. The obey ya, obey ya, sa, ni eman ubi enfa, hundi ebebe, ichire enfa, no.
Mami kan chro se vota ye kane huwa

utia sie no unya ahoto na Lazarus die wo hu amane afei ena ne wre achichire na wonso uhunu amane krofon yo madwen se o masakra o moko heavy na o mobobra eni bible onkro no eni gbe omo it's going to be short lived it will be cha edidane yenye di preko enye nyam sema wotima wuhuri bomu na wawunim so ye di boye ni won sakra na ho ho ho se wukwa so yewe we no na chese di wadru heaven tie papa ya ye kinka ne ho asemu okai abrabo basa no otimo no abrabo jenja no otimo wuhuru brane ahota abrabo de bi oye party no otimo no okai Iti Abraham kache nse kai se uti asye no. Ebi ya nao ye party. We wajwe nse wenye ahuto. Ebrao wasa asisu ono. Okai se uunuyanum imani membe numbi woho. So otu ujenu muna nuwa shise pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti se ubiye dada so ujai ube tomu se pepa annihilation. Ube shivje. Asobi nchire chire no no. Omweni mse uka wana uti emia. Jwani neji ukri ankwa. Mentra homo bie nchompunu. Weye huhu mwa sema mwe du papa papa papa. Anajuko dahe na nkaudeja sema mwa. Kwa nibe kom. One night pe untu mi. Na uko mwenye billions and trillions of years. Eye forever and ever. Usori ya na udi agro. Semi kwa sonsu won sakrai. Nyambre na sakrai. Nwa nkoje. Nwa nsakrai nyami. Ome sisa na sem. Ye na wasi ya sisa nye ni nyami ya semu ye pe. It is a danu adie febe ye day. Beyot. Enye chirio. David is a kana mwopene da minu u wontem. Ubowe ni ya sunsura nwa drumu. Unimda ube u. Unimda yesu beba. Na duwa brabo egra topre. Udu ukra edia gro. Udi tu chacha. Nwa kwa sore infi piti pepe. Udasu ditro. Udasu konto kwa uchempre. Ninginechi uko heaven. Ube dru amyawe. Ube dru ho pa miyawe. Eya tron chile chile. Eni Bible mo. Yesu kachile obano wa onu nejuma no ye wiasi nina nese. Asoda hu nina na emema fano. Anko mu sina bo. Yesu neje no. Na dumini mobro hunu mo. No kase di onye boni da on tubo mama ameno. O si di trasi tro chilo peje de nekrofoni jile jari. Obi mesi ye. O chilo di ye kwa jo mensa. Na anu kucho obi bodi ye. Tu chilo mini na huse ukro no no wa. Mwana uko. Kwa si pokudano uko ntokwa wa asolde. Ucho mini na huwa. Mwana uko. Ti yesu ye do si. Ukrofo muta usu no wa hifa. Watu afo no wa usu. Omuko. So bia mufu wa misu minye dey. Mi mufu. Ko. Enko ye boni. Yesu nanu wa mfumo. Obi nyankopo awuno no yede onye bone bible neka eti wo hwehwe kwa befa so ase sofo meden matrasia menye bone ene wo so hwehwe no so hu hia nipa no anse me kwa so ye bomasu ya shamede mi ya so peni mi wo kwa mu mina me se na ye di asawa so de mi ye di asako hell. You better revise your nose. Eti nyankopo ase mayeti ase se ye fa a oyao ni atitie no ohaya ohawe wohe no tu nchea. Se wukai se wuti nyamiasme wose o sakra na we nyamran sakra. Na we nuhuna aye eternal regret. Na wususa wose nuhuni si ukura beche ijanu we shishi wono. Ubia won sakra wajin. Na unyin tumuse ejebi oha ukum. Na se wuti weni wajenu mwa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa hell ho ayem pese o tro di e ka tro di fo a ye ye ntiasie ni se obi o so o kire nsu obeto ni nsu anto ye so o ye tro di ni o kina football no mko bon we be she na se wan sha ye so yo tro di ni. It's more than that. Se san krofo no da e dan chen a omo mo e Bible can straight is a hell wo ho no mo si hell ni ho no omu nyina ya trade for hell wo ho osu to ma be shi se paper nya me su su to mu a aboa no nguda na igya no su nye den enum da it is a wo si sanisa no abey o trade ni nyankopon se eye benkum
enye benkuma ye nifa enye hela na ye heaven wo se pegetre ka ho wo ye otrodini ni pa o mutie sansem no nyinara se o man sacre mfisa tron chere chere no ho a ombedru

someone who said pega trainy Bible mo. A trade for no doso. O nyamino adom. We are bonnie and yamin huno obibesie. O bonnie ato yesu moja mo hunu nyamine niefra. Iti chese udi bonnie. Nasa u sakra nasa kwaye bonnie. Still e nyami wa yede. O hunu. Kanania su anko hell. Kesafere anko hell. Ke Judas Iscariot anko hell. Ubi o ye treasurer of Jesus Christ. E wa sorry demo. Sese o da hell. Ti mwa mudi posu wa sorry demo. A mon sakre a mudi mu posu. Shishi mo hono. Mon kai Judas Iscariot. Na mon sakre a na mun jami posu ni mi posu. Nye posu ni adiko heaven. Nyam suma me kani he nyine echi. Se mi kwa ye bonia. Nyam ibe tumi a chini jim. Bible e nitro. Bibia wo Bible mu ye no kre. It is obi di bibia she Bible anan no no kan de na do ho atoso a. Madam fo, you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira ma. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se e kase dachi amani huna e dahoma o di boyeni ana obia on sakrai ya. So kwa sorry, so on kwa sorry, so tiboni mwa on sakrai. E yadia e woho e ye de wo eni dahan suchi e woho ma obi biara wan sakrai na jen. Se base wuka weni gusu aseni ya wo transfer si kama obi sane nyame transfer wako hell. Straight. Udi two mwa osi o minsaka. Usabe kani heo sisi ya. Mark chapter 9:44. Mark on sempa eti mkron. Se ni pe nim ni yehia uwi asia. Ike ubi ya ebewe ye. Ni ye nim yewe ni ye hunu ya tinso ya nti asia. Tina asofu ebe kenya nso ese irade. Buwe ni pano asimo muti omu nyede omu nti asia. Numu numu ye. Omu nti asia numu humu ye. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Mark chapter 9:44. Na asofo nso e wose e kanu kreachire nipa nso e edey. Yenka. Yenka. Wose diye wabua e mwo na ujano sunye edey. E numuda. Na se wunaitu sintudu ye cha. Eye ma wose odi nensinipe kwa enkwa mwose nse uwa na imi eno. Nwa dobe tuwa mani hunu krom. Diye wabua e mwo na ujano sunye edey. E num. Na se wunaitu sintudu ya tu. Eye ma wo se, wo di eni ekrobe ko nyankopon ahini emu sense, wo ani mie no na odo beto amani hunu krom, di en wa bo anwo na eja no nyede. Short verse no nyame si so 3 times. No krebia be jina wa dance fo mie nu ana asa mie nsanim. Na nyankopon akanisi a wo so ti ba bi so wo ya na asa. Okusi a peteshi ba. Se nom ne muro unum bi na obra so Bible say say nye no kre nyamitri mu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyamso mefu sa na omope ade afu bi aya nye nyina na ya de correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah 10 num chemudu 9 eti asamado atre na konomu na ahane num baya ne krono eni monyamfo ni enipadudo eni enipadom eni wan weni ekamu no esan ekoh o mai bia hweni pegum ye bun kunta imu bimfa yewu ba bia beko ho enhyehye kra ne ye a wele edi kokofuo ni ye dane kai mai mankwa ne kai miwu a musie mi hada ka weni ne se bebi ofri ha wo kopa se hebi ana he no me ehi ene wa dajia omubu hun konta uye sofo na se we nsisa ni emanu su dua wo wa sori ma u pra wa sori ma pa pa pa pa pa pa pa pa pa because obekani ni egusu obedru obeka se e se na we nyina te se na sofo anka nkyre mi ye de ka kyro ye nipa nyina sofo ye ka kyro se ne be a obesakra wa dwen enye den ye ka dwen sakra ene wa anka se wunima brabo a wotim. And so many packet canning in an opal my etia says a ya dear a wanwa. We share 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Was it but the natural man receiveth not the things of the
Spirit of God, for their foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Un se o si obia owo hunemu no e de pa se obetumi agi honhun mu nsemo ayeden atumu onipo owo kremu na hunemu no enye nyankopon honhun ade na enu kwase asem na ontumi hunumu efise obumu aten honhun mu na onipa owo honhun mu no de obuade nyina aten na ono de obi enyeden emuna ten o si hwan na wahu awurade adwene a obe chrechre no na yen de ye wo Christ adwene. Praise the Lord. Ye ji Bible no tum sa sem bi enya me kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa na obi eni ho anko pese o ji tum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No, he believes in hell because he's compelled to upe umpe o jidio wenye anio. Ebi su na me wo ho na me station officer wo ho na me Kenya me asem na me sori ha na mabuabu afio afa no na me kansem kire won sa papa basiri obi na ni afie wo sen ko hwe se osiesie ne ho no owu e wonye ba bia o so gae muntie nsem asofo Kenya no kure na man kasa timi wiya na mkokoto mempa na mse urade anadwi ma papa yi na me si man sori emfi me paso anopa no gina me prochi bom so fu de nura me kan no man kan yo de o kan her kre. Yes, we are talking about God. Wo ye nipa de na wonim nya me si he wo ho sori ase he ni ho wo ji se o man yi mu efrisru ko ka form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia gitum se he wo ha ke boni e koso gana no ke be koso ye peni jidie wom kosi se ombe di boni ya no maduru ho ene peju ani chire cover why enkwa wo ho ani da so wo ho se wo fi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do boni ya wa ye nyina ba dey e be chew wo si se boni ti se damra mo be hura mra ye se su chire ma e briti se enkra wo be ye se odwanwi se wo pena se wo tie nsem a ye kaya ubedi asase so nipa ne se wan pina husu obetia afna ene bedi ona ebi obi amemmo mpae paju ani hwe cavalry enkwa wo ho kase urade ma mogye no bi nsuso me so kachire urade no ma mogye no bi nsuso so eno ne suso so ni boyefo nyina mu edi kan so no beye Paul ahotifo ma odi kan ebesi se na obi ene wo otumi akanyam sema kire akye so a obeye Paul chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otum ye mane bonyefo. Hwe Calvary. Obi wa di boni na amna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia yi ne so fu mede enye wa ho dia wa e adom. Adom no na e boa mu ogai. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o we ya adom. Okunto kwa ya adom. Ya adom. Ebi adom no se sao. Na ubiye weni ya dente se so. Unkunto kwa biyo. Na fi nipe yo ngon wase. Ey nyami ya diyo. Po soro pana. Eno ubi di dina tem kwa okawi. Kade no on kema ni dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chwe nyanku ponsa. Nse sao di ma so. No oma ubi wai. So nebe ha onsu so. Ubi nye utre di dim. Uwyo da. Anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Honon ti uhum free di entri nina. Mfa huwa sorry ya wuko. Un sakra ya na un sakra. Nye wa soro tiki na di kwa heaven. Jesus moja. Tini bonye fo. Humo mo ye atrene fo no. Eni ya di kwa heaven. Unya mitu mfo ye shira u nenso. Wasema udi ya mai. Bompaye. Edi etifu nina ashe unsa. Radi usi tia di ebeti ni enti asi. Hunsi ibe hunye unumwe radi mibisase. Ubi biara watia si mwerade mani tiasye. Ni webi Bible diye chini uwe hunumu. Radi mani hunumu. Sene beya. Ubi biara oti boni musu okwa sore. So onkwa sore. Mfa huwa sore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona. Dumdi tumini ya hodi ya bwenu mwa. Watransi nwe tiasye ma Yesu kase ko. Enkoye boni biyo. Mbompa yese. Ubiya. Obe kene niye guso. Nwa tiasye. Radi mani mwabra. On sakra na jini wenya hevi ya ko. Eda wasi wo Yesu demo